0: tvoja best.
1: Národná muzika. Party muzika. Inčisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
2: Najbolši radio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. Čisto frišná muzika. My smo Best FM.
1: Najbolší rádio.